ꯊꯋꯥꯏ ꯋꯥꯕ ꯊꯋꯥꯟꯒꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯃꯆꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯥꯡꯕꯝ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯑꯊꯧꯕ ꯁꯥ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯁꯣꯟꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯔꯨꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯕꯪꯒꯣ, ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ, ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ,

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯣꯡꯋꯥꯟꯕ ꯋꯥꯟ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ꯫

0: ꯔꯥꯖꯔꯁꯤ ꯚꯥꯏꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯊꯪꯈꯣꯝꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯃꯥꯟꯗꯣꯞꯈꯛꯇꯗ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯝꯕ ꯀꯠꯅꯔꯝꯕ ꯔꯥꯁꯂꯤꯂꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯗꯒꯤ ꯈꯨꯂꯛꯇꯁꯨ ꯔꯥꯁ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯠꯆꯕ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤ
1: ꯃꯩꯕꯨ ꯐꯤꯅ ꯀꯨꯞꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁꯂꯤꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯈꯤꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯔꯁꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯛꯈꯤ

ꯁꯤ ꯏꯁꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ

0: ꯂꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯌꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯈꯔꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯤꯕꯗꯤ 50% ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯤꯕ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤ
0: ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯃꯔꯨ ꯂꯨꯞꯄꯤ
1: ꯇꯥꯃꯣꯁꯤꯃꯥ

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ, ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯆꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯕꯤꯄꯨꯔꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯥꯏꯖꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯐꯤꯂꯦꯝ ꯄꯨꯔꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯁꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯦꯝꯕꯤꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯁꯣꯔꯣꯖꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ, ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.
1: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ. ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ.
2: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ.
2: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ.
1: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ.
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯕꯤ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯤꯔꯟꯖꯅꯣꯁꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯗꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯣ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯃꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ, ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ꯫
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫
2: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯃꯊꯪꯗꯃꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯄꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯪꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦꯀꯣ, ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ, ꯎꯠꯂꯝꯂꯁꯤ ꯇꯥꯏꯃꯪ ꯄꯥꯜꯁꯤꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ꯫

0: ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯔꯗꯔꯟ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣ
1: ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ.
0: ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ, ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯟꯁꯇꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ. ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯁꯦꯅ, ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ. ꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯍꯩꯕꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯩꯍꯟꯒꯗꯒꯦ, ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ, ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯆꯨꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝ, ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯦꯜ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ, ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯀꯩꯗꯒ ꯃꯤꯔꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯒ ꯏꯕꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯏꯕꯟ ꯀꯥꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ, ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯤꯕ, ꯑꯩꯅ ꯕꯔꯗꯦ ꯀꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯌꯦꯛꯄ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗꯔꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯖꯃꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ. ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯛꯅꯕꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯗꯣ. ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ, ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯀꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ, ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦꯀꯣ, ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ, ꯉꯝꯅꯅꯕ. ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ, ꯄꯥꯝꯃꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ, ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯒ ꯄꯥꯝꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯒ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯩꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯤꯁꯦ ꯊꯝꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯗꯤ. ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯈꯔ ꯖꯤꯅꯤꯌꯁ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯤ ꯊꯝꯒꯅꯨꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ, ꯕꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ. ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯃꯛꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯩ ꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ, ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯣꯕꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤꯡꯒꯨꯝꯕ, ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯍꯩꯖꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯠꯄꯤꯕ, ꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯇ ꯁꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ, ꯇꯧꯔꯨꯅꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯨꯟꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯗꯤ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯃꯦꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ, ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯣ. ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ. ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯇꯣ ꯁꯣꯏꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯕꯅꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ, ꯄꯥꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯝꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯠꯄꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ. ꯏꯕꯟ ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ, ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯁ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯉꯦꯗ ꯈꯣꯠꯂꯦꯗ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ, ꯏꯕꯟ ꯑꯍꯟꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ, ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯉꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ